0: Dinton y Cezaria Evora. Africanism y Bob Sinclair.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 25.

aktivi su im sveđa počna su nastapi letovo, najova nastapi na nekoliko festivali. Od septembri gima ima svojata severnoamerikanska turneja, koja što kja startova vo Kansas City. Turnejata mu je so naslov The Ugly Tour. Da, to je Davis Wims, go slušavme so Mr. Know It All od broj 25 na listava, veće osma redala na Rebelsel. A sega narete devojka koja što paralelno možemo da je narečeme i TikTok zvezdata, vobičajeno je aktivna na socijalnite mreži pred se na TikTok i često gi spodilova procesite odpišovanjeto pesni, vkučitelno i soработки so легендарни текстописи како Dan Warren. Od TikTok zvezda do muzička zvezda vo dvojno izdanje na top listava Easy Escobar. Sledova so Gangsta's Wife, no prethodno so pesnata od filmot Djavolot nosi Prada 2 od 24. mesto, evo so Evergreen Avenue.

0: splish splash, I was taking a bath.
1: Hello summer.
2: Podgutveni za fudbal na svoj teren? Ovo leto Eastgate Mall se pretvara v istinska fudbalska arena. Soberi go semejstvo do, vikni gi drugarite i vlezi v svet ispolnenco igra, nadprevarovanje i podaroci. Te očekuvat interaktivni fudbalski zoni kada ke testiraš svojata preciznost, ke se menuvaš sa slikički i ke igraš PlayStation. Najdobrite i najaktivnite učesnici ke osvojat podaroci. Ne propušte fudbalska te euforija. Dojdi i igraj na svoj teren. Eastgate Mall. Ti si centar.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časot. Samo so A1 kombo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga, a po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: To je pred nas. Vreme za sonce, patuvanja, novi doživuvanja i mali nešto što ga pravat svekoj den poseben. Od 19. do 21. juni vo Skopje City Mall te očekova letni od bazar. Sve što ti treba za savršeno leto. Mesto ispolneto sa kreativnost, inspiracija i vistinska letna atmosfera. 26 novašni kreativci ki ga predstavat svojite unikatne izravotke i letne inspiraciji. Dojdi, razgledaj, inspiriraj se, pronajdi nešto samo za sebe i započni letnata sezona sa nasmevka. Od 19. do 21. juni. Skopje City Mall, sve što sakam.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
0: Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
3: Slušajte, ova sabota i nedela. Antena 5. Sunshine Hits. Weekend. That's the sound of sunshine. Najsončevite pesni za ovaj vikend. Sun is shining, the weather is sweet. Sunshine, sunset, sunrise hitovi. Ovaj vikend. Cel vikend.

0: Sega ima sve tog denovi. Sega se, se, sve se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sve tog denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, sve se kupuva.
1: Italprom, vaš je doživotan partner za autostakla.
2: Vrši me protužba i montaža na nad 30.000 certificirani autostakla na lager.
1: Ovlasteni za stapnici na originalni autostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
2: Protužba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednostni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti so Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Kvalitet što sozdava doberba.
1: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga. A po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: 1, 2, 3.
2: Probi štip, Aquapark. 15 godini, adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark, probi štip.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Leto to je pred nas. Vreme za sunce, patuvanja, novi doživuvanja i mali nešto što ga pravat svekoj den poseben. Od 19. do 21. juni vo Skopje City Mall te očekova letni od bazar. Sve što ti treba za savršeno leto. Mesto ispolneto sa kreativnost, inspiracija i vistinska letna atmosfera. 26 novašni kreativci ki predstavat svojite unikatne izravotke i letni inspiraciji. Dojdi, razgledaj, inspiriraj se, pronajdi nešto samo za sebe i započni letnata sezona sa nasmevka. Od 19. do 21. juni. Skopje City Mall, sve što sakam.
5: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.